Sumadalla, an saurari shirin al'ummarmu, manufarmu, wanda ya zo mai sauraro daga nan gidan rediyon Bauchi PRC 2. Idan Allah ya mai komai ya kai mu ranar Asabar da misalin karfe 11:03 na dare, za a ji mu dauke da sabon shirin.